0: Ansonsu ye radio so fuikere fui kongwe sanga mochwe ko jina sanga ngona radio communautaire la voix de l'otinsu anyunu teke anzama
1: ye ni me anyamba ndika ye shimo anyamba ndika woko
0: anyunu teke anzama eti sanga be bufabo karako anzama na bufabo atare anzama na buka kufabo sanga wo anzama Anyono teke anzama, eti anzama be, la voix de l'oti, a chechesu.